0: 88 i 103.
1: U nastavku jutarnjeg programa Srebrenog radija, evo i sportskih tema. Bosansko-hercegovački napadač Jovo Lukić nastavio je tamo gdje je stao prošle sezone i na sjajan način otvorio novi takmičarski ciklus u dresu Rumunske Univerzitet iz Kluža. Rumunski sastav ugostio je sinoć norveški Bran u okviru prvog meča drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu, a uzbudljiv okršaj na kraju je završen bez pobjednika rezultatom 2-2. Lukić je izrastao u jednog od junaka domaćeg tima, režirao veliki povratak nakon što su Norvežani imali prednost. Gosti iz Norveške stekli su dva gola prednosti pogocima Kasra i Mirera, ali je BH golgeter u 85. minuti na asist Stefanescua majstorski pogodio za 2-1 i tako dao vjetar u leđa svojoj ekipi za potpuni povratak do izjednačenja u samom finišu susreta.

0: hitovi. 90,8 i 103.
1: Mnoge bizarne situacije pratila su ovo svjetsko prvenstvo. Evo još jedne. Svjetsko prvenstvo zvanično je okončano triumfom reprezentacije Španije, koja je u finalnom okršaju minimalnim rezultatom savladala Argentinu, te se po drugi put u svojoj istoriji popela na sam krov planete, i to je sasvim u redu. Ipak, iako je pehar namijenjen šampionu svijeta otišao u ruke crvene furije, strasti nakon raspleta mundijala ove godine u potpunosti su podivljale, a nezadovoljstvo pristalica poražene selekcije preraslo je u masovni protest na globalnom nivou. Razočarani i bijesni argentinski navijači, koji smatraju da je njihova selekcija oštećena u ključnim momentima utakmice, pokrenuli su zvaničnu online peticiju kojom od krovne kuće svjetskog fudbala izričito zahtijevaju ponavljanje finalne utakmice. Peticija je u izuzetno kratkom roku sakupila više od 61.500 potpisa, a broj potpisnika raste iz minuta u minut. Iako su šanse da FIFA uopšte razmotri ovaj zahtjev u domenu naučne fantastike, navijači Argentine izrevoltirano nastavljaju borbu, ne želeći prihvatiti činjenicu da je trofej otišao u Madrid. I to potpuno zasluženo je otišao u Madrid.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: même une idée.
1: Aktivne isipa ovih dana, naime pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu od jutros provode pretrese na području Banje Luke i Gradiške u okviru istrage koja se odnosi na sumnju u počinjenje krivičnih djela, zloupotreba službenog položaja odgovornog lica i pranje novca. Meta akcije je predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Borac Zvjezdan Misimović. On je priveden u prostorije SIPE u Banja Luci gdje će biti ispitan. Kako saznaje Kliks, policijski službenici su izvršili pretres njegovog stana i vozila u Banjoj Luci te kuća u Gradiški. Sumnja se na zloupotrebu položaja i pranje novca prilikom realizacije jednog od transfera. Prema nezvaničnim informacijama do kojih su novinari došli, radi se o iznosu od 400.000 konvertibilnih maraka. ISIPE za sada nisu saopštili više informacija osobama obuhvaćenim istragom, niti o predmetu zbog koji se provode pretresi, ističući da će više detalja biti poznato nakon okončanja operativnih aktivnosti.

0: 90,8 i 103. Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo je novi paket carina za više od 80 zemalja, zamijenivši dosadašnju univerzalnu stopu od 10% koja je istekla. Odluka je izazvala val kritika među američkim saveznicima i najvećim trgovinskim partnerima. Carine su uvedene za desetine zemalja, među kojima su Ujedinjeno Kraljevstvo, Meksiko, Kanada, Australija, Indija, Kina i svih 27 članica Evropske unije. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas dovela je u pitanje razloge zbog kojih je Washington uveo nove carine na robu iz Evropske unije, navodeći da su optužbe o nedovoljno strogoj provedbi zabrane prisilnog rada neutemeljene. Kallas je kazala da će Evropska unija od Washingtona zatražiti dodatna pojašnjenja, naglašavajući da je blok ispunio obaveze iz prošlogodišnjeg transatlantskog trgovinskog sporazuma. Direktor IDEA Almir Badnjević oglasio se nakon odluke transatlantskog trgovinskog sporazuma. Direktor IDEA Almir Badnjević oglasio se nakon odluke suda Bosne i Hercegovine

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniks AS.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Srebreni radio.
1: Govorili smo, dragi naši, jutros o akciji koju je provela SIPA. A evo, oglasili su se iz SIPA o akciji Borac. Naime, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su realizovali operativnu akciju Borac, koja je provedena po naredbi Osnovnog suda u Banjoj Luci i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, u sklopu koje su pretresli poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na tri lokacije u Banja Luci i na jednoj lokaciji u Gradišci, saopćeno i SIPA. Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske. Prilikom pretresa otkrivena je i privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Operativna akcija Borac realizovana je u saradnji s policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske, navedeno je i SIPA. Podsjećamo, meta ove akcije je Zvijezdan Misimović.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Jedna informacija o nastavku iz Ministarstva obrazovanja i nauke. Na osnovu člana 2 pravilnika o sticanju zvanja instruktora vožnje motornih vozila, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisuje javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila. Prijave na javni poziv uz propisanu dokumentaciju u zatvorenoj koverti mogu se dostaviti na adresu Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Fragrge Matića 8 Tuzla 75.000 Tuzla. Pisarnica zajedničkih organa vlade Tuzlanskog kantona sa naznakom prijava na javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila najkasnije 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Na prijavnom obrascu obavezno pisati kontakt telefon kandidata. Javni poziv objavljen je u srijedu 22. jula.
2: Listening to 103.5 Dawn FM. You've been in the dark for way too long. It's time to walk into the light and accept your fate with open arms. Scared? Don't worry. We'll be there to hold your hand and guide you through this painless transition. But what's the rush? Just relax and enjoy another hour of commercial-free music on 103.5.